0: same dobre vibracije.
1: Radio Fantasy.
2: Pensate che moriria sin ti?